0: Anglusu ping pasworo anggawa duka tumlusu ping ati tanpa kena diwaleri sansaya wengi nglenggana sansaya dadi sepi sepi ning diri. Duh, wong bagus ngerti yo ngelengganane jiwa kelangan rasa mecai dino-dino tanpa ngerti ngendi tepo ngendi wewanginan aku isih kelingan nalikane ing pelataran nyawang rembulan bebarengan niti iwengi ngitungi lumintang sumebyar padang ing lelangitan aku ngerti aku uga mung tansah nglakon garis sing pepesthen kang wis dumati amung siji tandhati sesanti ugeming janji gak anti-anti dudung gresula dudung tunggu aku amung kepengen ngerti kowe saiki ono ngendi.
1: Inspirario, inspirasi tanpa batas.